Pak Marwianto, Yurati, Kesujian Wajib, Tomo Bumbo Karno, Dini dan Tomo Herdini.